0: نگهش نسخاب از خیلی صبح
1: من شبرنش مخواه چند
0: از فکر نا دوست نایدی من دوست نایدی

دیتا بلا قبلان که گازر زوریان که کامر میسد که از دیتا بچان داین تو گپ ده نامون داین تو دام ده گا دیتا اتری ارک بایس.